0: You're now listening to PMN UE.
1: Oni mo mata mo kai nang ko hada tu ro tawala tara tu tu pu kam mam na ki fana ngono ngot ki ki tama ku ku ene to me mo ka we ki la tur ko mai ki ke ta u se mo hada tu ro to a wala tara tu tu pu kala ta ya mai fai ta pu ne si fia fia fo ki he i lo mo i fana ngono ngot ko ha ki he long e to me na tu tu pu ke mo to tu ri ni we le tama ya ya ya kom ka tano ka we la ki ya e fai la inga hua ta mo he to wala tara tu tu pu ye ke la ta mo to tu

Ka weni ko hoko mo munu ina da toru mata mata kai nanga ki hea fo nei ko ia ke hong furmano ki mai na sepetema ta u af me o furmano ko ste mai na nei ko halfway through da toru ama mna ki mai na ke tau pa nove ma si o stoi ta nei hanga wa tu da toru ke ta fo nei fai ama mna ki atu ki ai ke mga hone me fia fia mo munu ina me ma fo la da toru ta fka holoa